ke wave rider tsebeletsong ya Lesedi FM. Ntoni mahlo ora ke a busupa. Ena tsebeletso ke Lesedi wa SABC. O tlobalwa ditaba tseo di tlisetswang ke Pep. Bolokana nako ka o lefa dikoloto tsa hao ha o ntse o reka. Re balwa ditaba.

Kina ko ya husutela ntate Moruti Serey Mafojane ka senelo satimelo mmimo mamedi motle o re balla bukeng ya Matthew gaolo ke ya mashume a mabedi lemeso e meraro o bala temana ya mashume a mabedi lemeso e robedi ntate Moruti sebaka ke sahao.

Ke Kelly Kumalo o tsama le Mondli Ngobo tsebelesong ya lesedi mena nawe ho di mahloho rak ya le shumele motsomong ena ke tsebeleso ya lesedi SABC ditaba tsena di balwa ke tsietsi moholadi.

ke ka mo re fihlang pheletsong ya lenano la rona la ditabatsa tsena ka jeno mo hlophisi bile se gametsumile wa mo hlaisi ya ba mokete monyobo ra laolalwa gaso ke anatikondla la ka lebitso ke kidibone matshela go fihlella re kopana hape na go nyetlang khotso Kodi mahlora ke ya bosupa ho le CDF FM le khotlala gaso la Afrika Borwa re balwa ditabatsa hore ena ke Kenny Modupi.

0: bamamedi ba lesedi fm dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswaki motlong ga mmogo go lesedi fm
1: mamedi ke metsotso e au heri e yo tsebe yo hey ko go tswa ka sala o tshaisa o di ditlena di itse fela ke mo seletse mo le nna heri ma bo ntsa tloka bona re ntsakana o di ragalang ya ke tsa teng ke ke to fitisa go ba metsetseng ena e mashuma mabedi pele go hora ya le shume ebe ka mora ho mono ke bone na ke debute buka bang le hore ke sutusetse dintsa ditaba ebe hore nyane ya le shume re ba lwa ditaba tsa go ga ya bogobone tsa go ga ya le shume o tla hla dikopeng le gaitsedi ya ka a dietse a dibale metsotso e le shume ka ofela he molemong wa gore re leke tshebetso ka kwano bakeng sa lena la re mmogo mabedi e re e se kgale he ke be se ke re pele

lantzaki, jane lantzaki. Ufitile motho kwa mogalo motho matjotjo motho mafuko tsa. A ho behela ka ngwa hola letsa bela di chachane motho ma ka ibese fola. Nna ke motho ma mogopodi ya pula. Motho a bong khatlele le baka ke motho ka tshotetsi ka sebele ka mpona dinko. Ke wa ha bo lifule ka moelo motho a usa selwane le saulu. Nkgono wa bananya na fela nkgono wa kananelo ke ananetswe gatang le ge fentse fefe ngwanana. Dile tsa fetoa dintho re bua ka re arabile ngwanana mmopo a tlhafutse ntle. Ke rakgadi le nna ke le tjena gobane ke rakgadi wa tlhokomelo le bokamoso. Mme wa karabelo le palesa matle maeba bana ba motho tshwana. Ke bona lenyefenyefe. Lenyefenyefe ke lang banana. Ke bona le eme masina goge le dikoung tsa matlo le ntse le botsana le re na ke ma. Ha ke mang ke motho. Wa ka o na le motla ntshwanela le molelele swa yang.

0: bona. Ke nako ya digeleke kupe ka mona ka mogaleng ge digeleke nga ke ke bale le sedi haleo o le sedi dumela radio
1: ha se ntse ke ga
0: ke tle ka ntate
1: ke mona ya ke geleke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: okay.
0: Thank you, Khaitedi. Ke bua le mang kae?
1: Letsabo ka mo ya 3G Orange Farm.
0: Ke a leboa Thibo sa ge ba fe le sebaka digeleke le sedi.
2: Eh, ntaita ya lo mes.
0: Ndade.
2: Eh, mwalabo.
0: Oh.
2: Eh, sai go sebaka sa nge ya sebata.
0: Ndade.
2: Eh, ntaita tshela.
0: Itahlela ha ke a kwala monu.
2: Okay, chaka chaka ba chakele isebo. Chaka sa itajela sebata se toma fije mwanabo. Chaka se tso se toba toba sebata. Ke go mazwana re bona bonkhwana re bona bonkhono re bona bonkhono ka pakatsa re bona bonkhono ka pakatsa mabika. Ele.
0: Elele. Ndade, ke re utlwe ka mona le sedi line number 2. Hello. Ndade, phami sa le ntse mongaka. Volume ya hao e fatse go nna ke buletse ntho ngwe le ngwe ka kwano. Ndade, ha bohloko. Ha ke tse a go nno lekelle go kutla o le hole.
3: O dire gore ke le ka re ke tsama.
0: O hole le bele o tsebe utlwa ke nna ke le mong ka tsebentsena tse ke di go tsimo mamedi ke go la ba lena ha utlwa ka o fitisisa.
3: O mamedi a ke ja ke ga utlwa.
0: Ako o khutle ka o khutla ho o ngakile ka ke utlwa ka nnete le sedi.
3: Dumela ho sipa.
0: Dumela ndade. Hello, Daddy.
3: Hello.
0: A kwa tsama tsama ile wena ka go network ya ha u jwele u ile wena wa jwele wa gao. Ai god. Tsama tsama ke bone. Ke ya molato la network. Dumela.
2: Ga itse ya motho.
0: A butiwe.
2: E re go lukisa mo tshabela fela ya go lukisa mo na fela ga itse nya ka. Wa na se tsara se se tle se ke lukisa tsadi ntho.
0: Ntade.
2: O ba anja ba ke ba tloga ntho di kwa la ditsebe ke.
0: Eh.
2: Ga itse nya ka. A ke go bone. O tsana tso go nga mo ene ka ntho ya ka ga itse di. O go fetse. O go shebe. O go shebe ni tsa ke mo no shebe ka di kaboteng ka mono. O gona ntho la ikai.
0: Se ke di tshwere wa ha o kuru. O butshele he ke tsebo di khala.
2: Ne ba ga itse di buka. Banna le ntse re tshe pe wan tshe tshe sa tsebe ni tho. Banna go le ntse ke tsentse ke go wa ya ba mo sala ga ga tsela le tso ya le sedi ya FM. Wa tsena nya di khane ke ka di phatla ka bona di khane ke di ntse di ga ya. Wa u tiki sa mo lo ga ga tsela le tso ya le sedi ya FM ke ntse ke ge ha ona khane ke ya ka ba tuma mo lo na le khane. Se pa wa go bela ba tsena mo tsone mo tona o tsentse ma wa o tsentse ma khana le ntse le botsa ke na makae ngwana mo tona. Nna ke ba ka ikemela kwa nodu ma thama magetha go be tswana le ntse ne sheba kwang ha ke ne ke no duwa thama magetha ke ne ke ne fete ga e ka ga mo di thimi di ne di ka ka nkana le ka nkana la bana yo pa ke ntse ke ge ha ile yana ya he so thimi ne di ga e so tse bana ba ha e so ba di di fa mo ke ne ga pe di fa mo tse tsana la ile fa na monna ma ka be ya bona ka ke ka ma thupa go bu ha ma tholana. Itse a ke futa ke ma thupa go bua ma thulana le ntse le ke tsa mana ba e sone botsana le sabotse kada ke fitla ke ya ma hamoga thamoga ne makudiya ta motsenwa ka ga mafika ne ntsanya tsa le botana ne sa botso ne botsadi mo mita khala ke ba mang hambo ba mo ga neng ka ko hamoe ke tsi di mo mita kha di mo mita kha khala ina le ntata mantia ha ne ntata fa sa ne ya na ntsanya se mo mita ke tsa khala ke khutla ke bua ka ntata e ka go tswa monna wa ka masongwa keng ka feta ha ga matshini monna ke kubeng ya di tsefela thama se pala ka feta ke sa sabele tho ka tsana tshwa e ka fika a sa mo tshwane se kwa lang sa se huru huru ha e skuli monna ka fika sa ke leng tlo ya ba ke o tinya mo halo tso ke o tsa bona mo tonya mo tsona ka fika ka tsela ma di ba di ba di ba nna mo botswe e ne sa ntsane le ma di mo khale khale ba mo sonsonyane ka fitlha ka fitlha ga ga matšhini ka fitlha ka fitlha ga ga mokgetlha ka efa le tswalele leseadi wa go monna wa ka begea nna ke setlamolane ke ntata tankile neo ke noko ke tlhaba ka magotle kile ka emaga ga masimo banna gomotseso ke ne ke di bitsa ka mabitso banna ke bitsa ke bitsa ba mosiwa ka bophalelang ka yone monna wa ka nanane kile ka ema kgotsang ka fitlha ka nyolosa ka fitlha ka ema mole godima thaba matšhatšhe ke ne ke le gona moo ka mma ba mo banna nna ke ne ka disa dikgomo poa monna ya ka begea thinya fela o thinya fela ntatatankene neo o sa tshabe le thopoa monna wa ka begea ka ukwa gogo a setlola ke sa monna sa kanaledi keo ka ukwa gogo a tshepo ke bua ka monna wa ka masutusa poo ya kanaledi mogong wa dikgomo tsenke ke dibotse seipati banna ke poa monna wa ga disapolela o ntsane kanaledi mokwai ka ukwa a tlhaba modidi a tsane thinyathinya fela ka gotla pokoti a sofo banna ba ka begea itse ke gotlela pokoti a sofo ka ukwa go ntata nto tateboa motšhesi wa mmane o sonsebanke ke lebotse ka fitlha ka erama godimane ga lela la lone kele kaone tsa molwadi ka bona bontate le bomme ba tswa ba phasaphasa mogasane ya ba bontate ba one tsa molwadi bomme ba o tlhaba modidi a tsane ya ba wele ke tlala lefatshe lena ka o fela ntse ke le ga popedi poa ke nna fela soo dela ke tshwere ka o fela monna wa ka begea tlapetlape monna wa ka begea ke mogala dito nna ebile ke ratwa ke bomme ke ratwa ke bontate ke mogala dito ebile ke lebone moga maphafo ke monna ya thata-thata ke nka tsena ka gatšhafo ya dimmaene ke tsose bontate e le goseng jalo tsela diphala ka ga dikompone ka bona bontate ba dimmaene ba tsoa ba phasaphasa ba kena kecheng ntsane re keeke ke mang banna keke ke nna monna wa ka begea jale ka ba jakalela bontate bagolo kampo sekete ba ya mokwating tlase-tlase ba lotšheka temane ka diunifomo di ba tshwanela maka gapa ba beile dilampi godimo ka ukwa go lapo monna wa thabatshwau masoba monna wa thabatshwau noko ya tlhabantsa magotlhe felela fela monna wa ka begea go banna ke legoa ke gatoa ka nkana le ka nkana ga ke tsamaya ke bone bomme ba ntshwaa ka nkana le ka nkana ena ga isadi
0: abutisporo
2: hela ke yonose ka o fole ntle ke ba siala
0: la motho a begea
2: meriela odimanesewa ga isadi yaka
0: elele
2: mmakebello o tsebane yana mmakebello le anya o ntsa o lefa modidi a tsane ka metsirang jaaka mane ke gotlhe ke bua ka mmakgotso banna brainstene ga ke tlhobole ke gotlela ditebeng gaitsedi
0: halala
2: halala gaitsedi
4: oa ratwa

0: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Mohanto wa basadi ka 1956, haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela, ebile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Lesedi FM le re, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.
2: Ne ke re ke galentwe, a kapine monate tshebeletsong ya Lesedi. Romeo. Fane ha ke makotanyana. Monnena Romi. O tsama le ka moka. Ntata isa mabedi tshubela ke RQB. Le tsholo le buka o ke le bile ntswaki. Ke la bone. Hola.